別れろ切れろは芸者の時に言う言葉、別れろというその口で、なんで死ねと、死ねとは言ってくださらない。いいえ、嫌です。お伝は、あなたとお別れしたくない、したくない。

もう何にも言わないで。わかりました、わかりましたわ。それがあなたのためなんですもんね。マサゴ町の先生に、おつたは笑って別れた。言ってくださいね。

おじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ。点でつけてんだ。え、お父さん死んじゃった。お母さん病気なんだ。

やめせが帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岩壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声で、お願い、せめて、一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。